muči i delaj, šljute, šćavo, ljubni gospodinu ruku, pa sto ko ti reče, sprigni se, kle.